Vi har med team, jag ska show sin mala och du ger för ni mala för kvällen hur jag har från så här var en och far vid dåsta kan det men anikas är ändå kom battle kolum med kvällen. Assalamu alaikum.